akin pa aki etang ye la na onje ketai tapa la wa ja aki toyan ja toy ja dibaya atenan tama takut danan na takut danan na seka jala nereng laya ba na kasung lebong me pana uap.